utaku samji te ñu jang ben muy ñenti kamil su guddik aljuma ñewé ñu jang juroom ñaari kamil non lañ ko jëkke won diko def bani fi seigne touba nek bani mu dem delu ci boromam bi fi cheikh moustapha nekke ñu waxtaan ci ak mom ngir kamil yor yor bi cheikh moustapha ne len kon kamil yor yor yor yor bi yobul len ko ci takusan yobul len ko ci kon ci suba ñi jang suba kamil tisbar ñaari kamil takusan ben su guddik aljuma ñewé ñu tari biñ démé ba seigne aliou gadja gi mi dina jaay seigne mor bay ci jité daara ji waxtaan ci ak seigne moustapha mbake mom seigne basirou né ko lool la ko seigne touba sanccé won waye tari biñ dan tari guddik aljuma day melni fi tollu day bëgg xawa jafé seigne basirou seigne moustapha mbake mom seigne basirou né ko kon dana ci laaj ndigal dem ci seigne fallou ba seigne fallou fi né waxtaan ci ak mom seigne fallou né ko nañu jang ñaar fajar di jang ñaar tisbar di jang ben takusan ñu tambali buñ julé suba jang ñaari kamil buñ julé tisbar jang ñaar buñ julé takusan jang ben kamil lolé ba bisab tay ji mom lañu def kon bu fi seigne touba sanccé ba bisab tay juroomi kamil yi musta manki bis bu né ñu waccé ko kon wax deug yalla defa na né buqatul mubaraka je ko seigne touba tuddé won tour waangi gëna wuyu boromam amna fi ben julikaay bo xamné momit ñu bari déssene léna lèr moy julikaay bi nga xamné mo nek ci digënté juma ji ak daari kamil ci koñ ba ak guyé nga fa sakket nañ ko mu wër sakketu wéñ da nga gis awdo ci taatu guy ga ba seigne touba jëkke bañ ko yobbu gannar té mu yoonam bimu jëkke ñew jaarim nga xamné wa wayon dañ ko jaaré li jaarim diko yobbu gannar muy accessine accessine lañu bësi ci diwen sa di accessin lañ koy yobbu ca boba lay wax bayit wow usi wow nga xamne seigne cheikh mbay don na mako wax sax law khitabi hamatal sin lada buqati lati tunirul balada lola bam fi jekke jaar jëm jaarim la ndax jaarim da fay ñew ñaari yoon yoon wu jekk wa da fay jaar wi nak da ñew bobé nak mu ñewé tan diko yobbu mu ñew fanan fi mom la seigne moussa ka di wax naan ñu jël ko tejj ko ci bureau société mba xaan di wax ne bu ko kenn séti bobu seigne touba bureau société lañ ko tejj mu fa daan fa ñaar beut sa di ñaar fukki fan dibisu di biir ñu jël ko diko yobbu ndar boba nak la soufas ndiarim joy boba la ñu yobbu seigne touba gannar soufas ndiarim joy nak dafa ne ko dama defone da ngay dik ngir xet lima dekk sek man seigne touba tek ko loxo ci batti ne ko muñal sa xol dana sedd suñu deme ba ag ci lessesine da ngay fi ñew tay nak non ci ama bexesine non ci ama accessine moy la ho xitaabi hamatal sid lada buqati lati tunirul balada suma ñewé fi yow ba am juroom yenté at da na la def ngay dinamo leer fu leer nekati ci réew mi ya ko fay yobbu tel sasin moy juroom yenté at ñaarim le sasin le seigne touba ñew ñaarim jundé ñetté mi nak fan wéré at tat daro gi ñew tégué ci muy tat gi di ñeen di juroom ñent muy tel sasin lam ko waxone ko le ho khitabi amatal sasin lada buqati lati tunirul balada suma ñewé fi yow ba am fi juroom yenté at dara def ngay dinam nga leer te juroom yent ati ndiarim kat xew xew yu bari xew na ci ndax ci la magal ak touba giinu joge ci la juddu ci la ko seigne touba diglé ci lañ ko tambali ndax juroom yett ati ndiarim bi muy bëgg jeex la yonent bi fekk seigne touba ndiarim ne ko sun borom neena natu bi jeex na santa ci dess digo seigne touba jël khalimam di wax naan radali al muhidu هذا حلسسي ما لالا اني قبل عام جيسسي رد لي المحيد هذا حلسسي رد لي المحيد يالا ماي ادي دلوجا لما تخونا جوك تا جيسس ديكو ووتي انديل نماكو تي حلسس تي نجاريم حلسسين جودي لاي دون اك نيت تيميري اك فان ويري ات اك جوروم يات ها لونكو لا حلسسين ربي للمحيد هام حلسسي ما لالا اني قبل اما جيسسي لما ريرون جيك جيك بما جوك ديكو ووتي تا جيسسين ني انديل لما كو نياريم لما فك لول موتاخ مو ووتي ديغ لي ني سانت لاكو يالا تي ديول سي دي تل سسين نك مو تامبالي ماغال غي موتاخ سيغ موسى كا دي واخ نان نياريم لا جيك ماغالي تي تل سسين لا اغالي في لا نو بام جومالي تي يالا احمد المكي بو نيوتي ني نيب تيو دي تودو يالا دي في غيو
gudde